ya simi ya koza dwi ya toki tumi ye. Tikri simi disi tovo pa, simi disi tovo sa plero da simi ubi uku, simi tenjo shai kato tumi ladis. Ya fa ubi yo wau.